که بگید ببینیم میشم هم کاش علی نملا خو بعد واسه ارث و خوتو و هاشی نوی سری مالی ارتو ارث که بسی بسی مربات فوتو ميوحد به يشريه هو يهو بوجهه هو مثل حين فرم الوترئيل وآخر ابنه يخدوشا شمخاته بنو لانو دولانو عضو ادولانو كرشوهات كبوت الحسن خانة بتخانة مرموكي من ايروهيم ويروهيلو بالشمايم حضرين بالشمايم ونزلت المخلوق فعمائهم حيبك أيامهم ولرحمهم ولذكيتهم كون أشير حفيط عسى بالشماء يبارس بي أمنا بتعجب أمين وأنه ما تفعل كي أكل مع سيدام لوهي مشبه شمائن شمائن قريب وكبت سفنتين وبيرتون مشبه شمائن متى بدون بورخ قلوتين أبيض بأشميد كل كميم علينا ليران אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ותשכחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי כמובן

علينا أمور رحمك ورحمنا على تحفظ لك رحمك علينا من كين وبارين وابين وكين وابين وعتا كوي يدا يسوين ولحن كيف على نحن עוזרינו לא ישם דבר כמו תמיכה ואצלנו חפי